True. Ko nywa pe endo yela teko mi upodo kie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye utie ye jono ko niko nywa pe endo yela teko mi upodo tie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye utie ye.

Wano biro ni wago yo keme chomara mate worio jokien wanto ko mege ngogi wanto ko ne gimir wete yu mon ka mir te yu tuote tu te gi ko cho abong mono mera ko ba be iuri go yo keme go ke oni ngo awo be ma Wano binuni wago yo keme cho mara mana ti wori o jokien wanto ko bu mege ngoki wanto ko ni gin mir we te yu mon ka mir te yu tuote tu te gi ki kom cho abo mon mera mo ami ko ba mani ini no mora cheli lu mor ter cheli ko me lin te pe nyu do cha amane ke li wat wo bo o ka me ko ne do ina ke lu ko me lin kar ma ko ne ngo ku ne lo ne jo ko ka o te ye ye ye ni o hey kobi ini no mora cheli lu mor ter cheli ko me lin te pe nyu do cha amane ke li wat wo bo o ka me ko ne do ina ke lu ko me lin kar ma ko ne ngo ku ne lo ne jo ko ka o te ye ye ye ni o Nuria worry od yogdori Nyene nuria worry od yogdori Tuwe numiro nyono od yoko Tuwe numiro worry od yoko Awono komda ona joko kamera Ayelo komda ona joko kamera Mumdai wegeda